پورے جیسوں کے درگاہ صاحب سدگرو گرو گرنتھ صاحب کا ہوئے پرکاش پنجاں دے روپ وچ کلگی تر پادشاہ آپ آ کھڑوے پر پر کے نام دے گلال رنگ دیاں پچکاریاں مارے اپنے در کھڑے پیاریاں کے کلگی تر دے ہتھوں جنہاں دے تن تے من دیاں چولیاں رنگیاں گئیاں ایسا رنگ سنسار وچ ویکھن نہیں آیا گرو کرپا کرے اے شریر بن جائے رنگن والا پانڈا گرو بخشش کرے اے شریر بن جائے کایا کایا بن جائے رنگن والا پانڈا تے اس نام دا مجیٹھ رنگ ابالیا جائے کایا دے برتن وچ نام دا مجیٹھ رنگ ابالیا جائے نام دا مجیٹھ رنگ اس پانڈے دے اندر پایا جائے تے کلگی تر پادشاہ پھر کرے آپ بخشش اودے تھوں کسے اسی دے تاری نوں نہ منیے اونوں حاضر ناظر پرتک اپنا گرو منیے کیونکہ صاحب میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے وہ اب ناشی پرکھ ہے سب میں رہا سو گرو خالصہ پنتھ نے سدا کلگی تر گرو گوبند سنگھ صاحب پادشاہ انگ سنگھ ہے اپنے سکھ تو کدے بھی نہیں جانا ہے اندر ہردے کی پیڑا سب سنتا ہے وہی اوستھا ندا ویختا ہے ایک پل بھی اپنے پیارے تو کدے دور نہیں جانا ہے پیارے نال پیار ہی ایسا ہے پر درباغ تو ساری وہ نین پراپت نہیں ہوئے جہد نکٹ بس کا پیارا دیکھنے آ گیا وہ بین اکھڑیاں وہ سندر نین وہ نینا کی سندر جوت نینا کے ہندیاں بھی پراپت نہیں ہوئی جنہاں نال کلگی تر دے ہردے سے بیٹھے دے پرتکھ دیدار ہو جا سروپ عشق بخشیا سوجی دیتی دساں جامعہ دی آتمک جوت گرو گرنتھ صاحب دی بخشش کیتی تے کہہ دیتا ہے بھی گرو گرنتھ جی مانیوں پرگٹ گراں کی دے اس سبوں کچھ بخش دیتا تے نال سوج بھی بخشی اینوں ویکھن والی ایک اکھ بھی ہے پر یہ جاچک بن کے ٹہ کے وہ در دے اتنے منگ تے بن کے کدے کلگی در دے دروں یہ منگ نہیں منگی پتر بھی منگے سنسار دے سکھ بھی منگے دھن بھی منگیا عزت آبرو بھی منگی سب کچھ منگیا پر کدے اس در دے اتنے آ کے یہ منگ نہیں منگی ہے جیون واس پادشاہ ہے کلگی تر سدگرو جتھے اپنے مہان مبارک مخار بن تو اچار کے یہ گل آخی سی پرگٹ گرہ کی دے گرو گرنتھ صاحب جیون واس ایک بخشش کر وہ نیتر بھی بخش تے جس دے روپ وچ تو بیٹھا پرتکھ دس ہو پھر اس مہان ستگرو کی حضوری وچ کلگی تر صاحب ستگرو پادشاہ پنجاں دے روپ وچ آپ پرگٹ کھروتا ہوئے بن جائے اے کایاں دا بھانڈا رنگن تے مجیٹھ دا ٹک جائے اس دے اندر رنگ تے للاری ہوئے گرو گوبند سنگھ صاحب پادشاہ آپ تے پھر ایوے اندر جو جیون دی چولی اس مجیٹھ رنگ دے بھانڈے وچ رنگی جائے ایہا رنگ سنسار وچ ویکھن وچ نہیں آیا
ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਰੰਗਾ ਲਵੇ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ।

ربنو مخالف سم ملے لوگے سمجھ دینے سارا دن جو مرضی کری جاؤ شام سویرے تھوڑا جی آرام آرام واہگرو واہگرو اللہ اللہ کر لو بس رب خوش ہو جائے گا ہاتھ وچ مالا پڑھ لے متھے تے دل کلا لے رام رام کہہ لیا تے سمجھ لیا کہ بس ہن ساڈے تے رام خوش ہو گئے اشنان کر لیا پاٹھ کر لیا مسجد چلے گئے نواز پڑھ لئی تے سمجھیا واہگرو اللہ ساڈے تے خوش ہو گئے نہیں قربانی کچھ اور کہندی ہے بھگت کبیر صاحب اپنی بانی وچ کہندے

کپڑے نو رنگ چاڑو تو وہ سارا رنگ اتر جاتا ہے. اسی طرح جڑے لوگ رب دے نام تے لڑدے نے رب نو وکھرا وکھرا کر کے سمجھدے نے سمجھو کہ انہاں اُتے رام دا اللہ دا واہگرو دا رنگ چڑھیا ہی.